uso, uso, uso, uso, uso, uso, uso, na na na cha, nunca gama mi bele. Bele, bele, bele, bele, bele. Uso, uso, uso, uso.